0: 랑기 집은 안 히젤레 콩구 대인들 나다 니아마 타오린레 고봉초 오사 잡주세드인
1: 고봉 니베 손서 로모혼조 녀오리 대종 캐르세크소 문녀오마리 세치미기여
2: Чу, норчисы ярчай.
0: Норсумыш там бада, таз.
3: Бди, норсум там бая лейна. Сыгён ла лорэ лэ чэк аси чи гоми. Чу, ако лей.
0: Ако лей. Норсумыш там бая лейна. Лорэ сыгён ла чэ, мүнсум джубсырян ни дигурэ.
4: 去去去，
0: 妈妈了，坐下来，别出声。